Hajde, da ludujemo ove noči, jaz upam, da ste ga dobro zažurali z mano. Končujem namreč jutro na 80, ki vam želim super mega preostanek ponedeljka in dober štart tedna. Tjažlo 16 spet z vami jutri ob 6. Čau.